0: Baikavu.
1: Teman terbaikavu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaikavu.
3: Teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2.